0: Hey, Mr. DJ.
1: All right.
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody!
5: Субботу і неділю от 13:15.
6: Сонце Мовасян. Радіо Зада.